0: Тарда туз кошуп эгиз чайкаш керек. Кан чыккан орундан жирак туруш, бу жайны чоткылмаслык керек. Онондон башка пастыр чи чоткылаш суулуну колдонуп, токлук чи чоткысыны мо тогуру ишилтиш керек. Пастыр чи чоткылаш суулу мондак. Чи чоткысыны чи билан чи мелике туташкан жайга тогурлап, чи чоткысы билан чи узун окуну 45 градуслук булоңаслык кылып, чи жылтыз учу жөнөлүшүгө картып, яны үстүнкү жак чиши жогорга, астынкы жак чиши төөнгө карайды. Енек бесин билан чоткы мойнунун бир кысмын чиш мелике эрикчисине киргизип, бир кысмын эрикчинин сыртыда жана имкан кадар ички чиш арасындагы аралыкка киргизип, енек бесин билан чоткы мойнун асылдагы орунунун сол алды кейин жөнөлүшүндө кыска аралыкта 8 кытымдан 10 кытымгача горизонтал чоткалаш керек. Титиргенде чиш чоткасынын өткүлүшү аран 1 мм болуп, ар кытымда 2-дан 3 кичи чиш чоткалынды. Шуңа чиш чоткасын кийинки бир группа чишке өткөгөндө Ахыркы бир тишни тәкрар чоткылашка диккат кылыш керек. Алды тишнинг тил, яны таңлай юзуни юқуры төвән чоткылганда, чоткының беши тиш юзуга тик коюлуп, алды чотка мойе тиш мелике гиребеке керек. Тишлешиш юзуни чоткылганда, чотку мойе тишлешиш юзуга тик алатта азрак бесим берип, мой үчүни ойман эрикчиги итимге читтиртип, андан кошуна тишке өткөсөк болот. Тиш бактерия дегени тазалаш. Чипи чиш өчүгү чоткысы ва чишни супуркуп тазалагыш чишнин кошуна жүздөгү бактерия дагларын тазалашка жардам берет. Жакшы жемек ичмек ва турмуш адатын сакташ, тамакы ташлаш, мейве жеп көктөттөрүн көп жеш, ачык, гыдыклайдыган, майда пишурулган, кабап катарлык майлык жемектерди аз жеш, жогору кантлык жемек ичмектерди аз жеш керек. Күндүлүк турмушта муапык аракет кылышка диккат кылып беденни сагламлаштыруш керек. Тиш мелике канашка айып дайым көрүлдөгөн ката карашлар түбөндөгүчө. Эртеген кечте тишни чоткылса кан чыкмайды. Албетте ундак эмес. Тиш чоткылаш суулу тогуру болгон тагдырдымы? Адатта факат бир кысым тиш бактерия дагларын тазалап аткеле болот. Чүнки баазы тиш бактерия дагылары тиш аралыгыга юшурунуп алгачка тиш чоткысында чоткылгылы болмайды. Бу тиш атрапы кесалликлеринин нисбетин ашырып кетет. Шунун менен тиш мелике асалык канайды. Тиш мелике канаш ысыгы ишип кеткенликтен витамин С толук усулу болот. Албетте ондак эмес. Кармакка аддий көрүндүгөн тиш мелике канашка көпчүлүк асалык сал карайды. Нургун кишилер тиш мелике канашны якындан буян ысыгы ишип кеткенликтен болду деп карайды. Амилиятта ондак эмес. Тиш мелике канашнын себеби айты көп. Витамин С кемлик шулардын бири. Узун муддат витамин кемчил болса, кыл кан тумурларынын чүрүклүгү ва өткүзүшчалыгы эшип кетип, асалла тиш мелике канашын келтирип чыгарды. Бүтүн бедендик амылларын текшергенден кийин, тиш мелике канашынын эң көп учурайдыган себеби янала жерлик орундагы бактерия деги ва тиш тишинин гыдыклышы. Шуңа докторго көрүнүш интайын мыйым. Кан токтутуш тиш пассынын пайдасы барбы? Тиш мелике каныганда кан токтутуш ыктыдарыга ээ тиш пассыгылы тайынып элишке болмайды. Базарда кан токтута алайдыган тиш пассыларынын эмисинде Кан токтутулган бир кыл тәркип бар. У сиздин кан чыгыш аламатларыңызды юшуруп, кеселик эхвалыңызды кечиктирди. Кан токтутуш тәркиби кармакка көрүнүштө тиш мелике канашын енеклеткенде көрүндүрсүмү, амма тиш мелике канашын келтирип чыгарган маанилүү себепти хал кыла алмайды. Вакытлык тиш мелике канаш аламатлары енеклегенин көрүп, көпчүлүк ошарлыгын бошоштуруп койду. Амилиятта тиш бактерия деги ва тиш теши сиздин тиш атрапы токулмалары ва тиш окур сөңкүңүздө давамлык бузгунчулук көчүртүдү. Uzun müddət davamlasa, çiş boşab ketidi, hətta düşüb ketidi.
1: Əməd pişik, doktorxanığı beriblar, mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya 100 neçə min yen pul ketidi, qanda qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım da.
1: Səməd Cahil, doktorunu görüblar, qulqı yumşaq bulub getdi.
4: Bu qıdımqı davalaşqın basılaşmışsınız, bulmaydı. Bulmasa işiniz çataq.
5: Hə, buludu. Sizdən digininiz də qılı mən.
1: Doktorxanada yetişdiğin gibi bolu dedi. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
6: Hə, dərhal ayırıplan bilti zakaskının xeridar meni saxla batıdı.
7: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendini sürüp dələmsə.
6: Yaq. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
1: Xizmet, turmuş hələkçilik tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vaxt unutup qanma.

достар чамбиркеге чыгырып тылыса каршы тараптын нам шөхрөт укугуга чыкылганлык боломду. Кесел мүшүкне сетип төлөм беришни рет кылган эрмек хайван дүкөнү дава кылынды. Вакалытан чарба бекип нече жүз тояк койну жүтүрүп койгучу 460 000 юан төлөм төлөдү. Төвөндө диктанлар программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.